0: ашыла качан болсун. Той вактыны бекитиш, багак таркытыш керек го. Тойну качан кылымыз? Сен бир неме дегенчи, Александр?
1: Унуңдун сора. Бу ишти унуң дегени исап.
2: Качан демсиз?
3: Эте. Менеңдин сорусуңуз бүгүн чай ичкизип, эт тойну кысак деймин.
0: Жок кепни кылмыгына козам.
3: Эмис бир аптадан кийин болсун.
0: Сараң бопту неме бу?
3: Жок. Бунун немеси жаман?
0: Кызмыйлы чоамса.
3: Мен эч ким билмейман. Пакат ойлугунумдан дедим шо.
0: Ондак болса маслахатлашайлы. Чай ичкизиш, багак таркытыш дегенлерни азыр кысакмы болду? Шундак болсун.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.